unda abhenin tukana neadne ibarnamje okna embali bdia okna neat dubdavi udhayun rare samnane na embali bnimsyo de na barekna khair nisari okna shalladi marai date na خیر ابدا تینا لوتانے نا باکڈانا شال اے نا ورینے وا انن انتھا دی تون دائے کتے کتی شال و خیر ابرینا اوکنا ہنن ایم بالی ابنی ادوکنو بخیر نساری اوکنا دائینا نساری اوکنا دائینا شال تیمیرنا انہنن تتھا دی تون دور کا حدید نئی ایم بالی ابنی اد امسون اورے وا ارشت ارے وی وا تینا تی دائید او دائی ارشت وا تینا تی دائید او دائی دائب ادھے اتر توا ان بتو حدیدانیت